0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Iti winyo o radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Bibi
0: yom yej kere wer kwaro.
2: Alishani huyu
1: kwa. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Pi yum chun kere wer kwaro.
1: Pi yum